0: prévu pour le deuxième anniversaire de la sanglante répression d'une contestation ayant marqué un tournant politique au Kenya. Pour rappel, en juin 2024, des dizaines de milliers de jeunes rassemblés sous la seule bannière de la génération Z, au-delà des clivages communautaires traditionnels et hors de toute structure politique, avaient protesté pacifiquement pendant plusieurs jours contre un projet de hausse des taxes et la corruption endémique prenant de court le gouvernement dépassé par l'ampleur de la contestation. Le 25 juin, les rassemblements avaient viré au chaos à Nairobi lorsque les manifestants avaient pris d'assaut le Parlement. L'appel à commémorer le deuxième anniversaire de cette répression fleurit sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, mais les forces de sécurité semblent ne rien vouloir laisser au hasard. Le Fonds monétaire international a annoncé mercredi pouvoir décaisser immédiatement près de 833 millions de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire dans le cadre de plusieurs programmes d'aide. Le bailleur salue notamment les efforts continus des autorités ivoiriennes en matière de réforme et la réduction de la dette publique, affirmant que les revues de trois programmes différents ont donné satisfaction au conseil d'administration du Fonds. La Côte d'Ivoire affiche depuis près de 15 ans une des croissances les plus robuste de la région et une des stabilités retrouvées après une décennie de crise politico-militaire au début des années 2000. Poursuivons cette édition avec les nouvelles de l'Église en Kikongo et c'est avec Brigitte Kabou.
1: Yazole ketubila ndambo yantete ya encyclique na yandi yampa magnifica humanitas kimuntu ya kitoko na audience ya mazono santu papa bendaka malongi na yandi na constitution ya Concil Vatican II na yina ketubila disuekamu ya eucharistia samu na bakristo kutoma kukota na eucharistia kesongidila kubika diloba ya nzambe sala beto kudia na mesa ya nitu ya Kristu pe kuvutula matondo na nzambi. Na ndambu ya yazole, beto ketanga encyclic ya Papa Magnifica Humanitas ina vaikaka kilumbu ya londi makumi zole na tano na ngonda tano. Na kati ya encyclic ya yi, Papa Leon ketala dibundu na luzingo ya bantu na ntsungi ya yi ya intelligence artificielle. Ya ukele mpila ya kutanina kimuntu ina kele kifulu nzambi kezingilaka, samu na kutombola kileka, lukumu ya kisalu, lunungu ya kimfuka pe ngemba. Kimuntu ya kitoko ina nzambi vangaka, fwete sola bubu yai, kutunga inzo yampa ya Babel, to kutunga mbanza ina nzambi na bantu kezingila kumosi. Konso nkangu ya bantu kebakaka kiyekwa ya kutunga ntsungi na yandi na kukumisa kintsamu na yandi kifulu yina ketanina lukumu ya bantu yoso ketumbola lunungu peke zitisa kimpangi. Kansi konso ntsungi ke kutanaka mpi na kionza ya kutunga inza yina kezitisa lunungu vi. Kansi kifulu yonso bantu kele na kihonza ya kufidisa kizizi na bao ya kileka. Beto ba Kristu fote tombola meso na beto na nzambe yina kumaka muntu na kuzabati diswekamo ya muntu ke tenduka kaka na diswekamo ya yina me kumaka muntu. Na Yesu Kristu kimuntu yai ke kumanzila kileka pelu zingu yina ke zibula nzila ya kufuluka samu na bantu yonso. Na Kristu, beto ke ya mampeve, santu, ngolo na beto, samu beto sikila na mamboti, na lusambulu pe kivuvu na nzambi tata. Kaka mpila yina, beto lenda tunga na kimvuka, inza ya lunungu samu na kutoma vimba ya bantu yonso. Santu papa ke tadisa beto diaka mpila numerizasyon, ngangu za bantu na robotizasyon, kena tansoba na inza na beto. Teknik lenda vwanda kimbeni ya bantu ve pamba ve ya ume kangama na kintamu na beto tu kalu ya antiku pekele ya kukangama na kimpwanza na beto. Na kuluta ya bamvula kuyela ya teknoloji keto misa luzingu ya bantu. Kansena ndambu ya nkaka bisadilu na yao ke kota nsoki kana yao ke sadisa bantu ve. bubu ya yi beto kele na ntwala ya diambo yampa yina me zadi sampeve ya bantu yonso pe ke baka mikano na kifulu na bao. Ba teknoloji yampa ke zibula nzila ya nene ata beto lenda mona ntwala na yao mbote mbote ve. Yao ya yi ke salati, yao ke vwanda mpasi mingi na kumona bubu kana yao ke batila lukumu ya mtu pe mambote ya bantu yoso. Mpila tubaka Papa François, mfunu kele ya kudi ya kiuvu, nani ke na ngolo ya yi pe inki mpila, inki diambo ya nike sadila yao, pamba ve, ba yina kele na ngolo ya ekonomi, lenda sadila yao samu na kudiata bantu ya inza mvimba. Ntama, bainti ya ngolo vandaka na luvu wa ina kasibubu ya yi, kiyekwa ya kutoma ya bantu kele na maboko ya baprive, ina meluta bainti ngolo. Ya yi mekuma mpasi na kulandila bao, samu bao sadila kutoma ya bantu yoso. Mitu zola ve, bantu ya nkaka vana nzila na diambo ya ipamba ve, ntsoba ya ikele salama swalo. Na ntango bantu mingi kena kunwani na bombazi ya ba teknoloji yampa, pe bankaka kena huyindula, bankaka mingi kena kutadila na ntama na nginduti yonso ke salama mbote. Ya keleka teknoloji kaka ke vana mvutu na ba problem ya inza ya ive. Ya ukele ya imbi ve. Kasi yao ke baka bizizi ya bayina ke sala yao, bayina ke vaikisa mbongo, bayina ke singika peke sadila yao. Yao yina kusola teknoloji kele ve na kutuba beto mezola to beto mezola yao ve. Kansi na kutunga Babel to kutunga Yerusalem, na ngolo ya kuyala Zulu to na bantu yina kele na ntwala ya Nzambi ke sadila na bomosi na kutunga inzo samo na kuzingila mpila bampangi. Uto Vatican wa Beno Mpangi, Brigitte Kabo.
0: Et pour conclure, les nouvelles de l'Église en Kirundi avec Jean-Paul Nshimizimana.
2: Turabaramukije nchuti namwe bakunzi b'insamirwe amakuru mu Kirundi. Ano makuru yacu tuyahere ku nyigisho nyinubwira nda papa rewe yatanze kuri wa gatatu igenekerezo rya 24 ruheshi umwaka w'2026. Muri iyo nyigisho papa yashimikiye kukinyegezwa cinkuka ya misa nkuko tubisanga mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri mu kigabane kiyaga ivya masaba mana. Papa ati iyo tugiye mu nkuka ya misa nk'aba Kristu tuba twemeye ko ijambo ry'Imana riduhindura tugasangira ku mubiri w'umukama tugaheza tukanakengurukira Imana kuvyiza itugirira. Papa karangiza dutumira guhurumbirana ntaryo inkuka ya misa mu kwihereza umukama kugira ngo dushobore kuyivomamwo ivyiza ntangere gutyo dushobore no guhinduka mu buzima bwacu twongere twame mu bunywanyi n'Imana. Ano makuru yacu tuyabanda nendize kunyigisho Magnifica Humanitas Papa Leo aheruka gushikiriza Ecclesianis yose igenekerezo rya 2025 rusama. Mu ntanga marara iyo nyigisho umuvyeyi wacu papa yandika ati muri iyi minsi ya none umuntu kiremwa c'Imana afise imbere yiwe amahitamo abiri. Atumiriwe guhitamwo nyamba byo bavyiza kubaka umunara w'i Babele nkuko tubisoma mu gitabo cy'Amamuko canke kubaka igisagara aho Imana n'abantu babana mu bumwe. Papa ati mu bihe bitoroshe aho ikiremwa muntu kiba kiri mu yabira kitabona ico gukora n'ico kureka kugeza ho gihakwa no gutakaza isura n'akaranga kacu nk'aba Kristu duhamagariwe kuraramura amaso tuyerekeza ku Mana yigize umuntu ikabana natwe kukaba nkako. Turemeza neza ko ikinyegezwa cy'umuntu tudashobora kugitegera tutamurikiwe n'ikinyegezwa cya jambo yigize umuntu. Papa bandanya ati kubera ko umuntu ari kiremwa c'Imana gishinze imizi muri Yesu Kristo no mu bunywanyi bwa mutima mweranda, nta nkeka ko utwigoro twiwe mu gufashanya n'Imana gukora neza tuheza tugaheza gigwa na Mana Data wo mu ijuru w'imizero yacu. Ati kuri iyo mvo turahamagariwe guterera icyo dushoboye ngo dutsimbataze isi irangwamo ubutungane. Ati turipfuza kuyaga n'abantu bose dusangira urugendo ibibazo n'ivyipfuzo zikiremwa muntu kugira ngo dutorere hamwe uburyo bushasha bwo gutsimbataza ineza rusangi no gutsimbataza agateka k'abantu bose. Ati muri imyaka iheze haribonekeje ku rugero rutangaje ukuntu ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano biriko birahindura isi n'imibereho y'abayibako. Ati mu byukuri ubuhinga bushasha ntibukwiye gufatwa nk'intambamye ku muntu kuko kuva na kera narindi ibijanye n'ubuhinga byamye biherekeza umuntu muri kahise kiwe mbere hatari hake bikamutuma yigenga kandi agira n'umwidegembyo. Ati uko imyaka yagiye irakurikirana ubuhinga bwaraterereye mu guteza imbere imibereho y'abantu. Ati ariko haranagiye haribonekeza utunenge mw'ubwo buhinga nyene mu gihe budakoreshejwe ku neza y'ikiremwa muntu. Papati muri iyi minsi ho nagahebuza. Ati mu gihe cya none ubuzima bwa minsi yose bw'abantu muri byose na hose busa n'ubugenzurwa n'ubwo buhinga bushasha, ibituma twokwibaza nyamba ko k'umuntu wa none agifise ububasha bwo gufata ingingo ku giti ciwe canke muri rusangi. Ati naho byari bwashike ku rugero nk'uru mu mateka y'ikiremwa muntu aho umuntu usanga afise ubushobozi kuri we nk'uko vyibonekeza mw'iyi minsi. Ati giteye amakenga kurusha nuko tudashobora gutegekanya neza kazoza k'ubwo buhinga, ibituma tudashobora kumenya neza na neza ingaruka buzogira muri kazoza ku buzima bw'abantu no ku neza yabo. Ati ikindi giteye amakenga mw'iyi minsi nuko atari amareta agenzura ubwo buhinga ariko ari ahanini abikorera ibyabo bagenzura uruhande runini rwabwo, ibituma bashobora kugenzura ubuzima bw'abantu uko bishakiye. Papati ni muri iyo ntumbero byanga byakunda dutegerezwa kwiga no gutohoreza hamwe uko ubwo buhinga bwokoreshwa ku neza y'ikiremwa muntu. Kukaba nk'ako ubuhinga bwa none ntidushobora kwemeza kari inyishu ku bibazo bihanze ikiremwa muntu nk'uko tutokwemeza kandi kari kibi. Atukuri nuko atawovuga ko atahobwegamiye uko inyuma yabwo hihishije ivyiyumviro n'imigambi y'ababugenzura. Ati ni kuri iyo mpamvu tutohigira umuti mu kubushimagiza canke mu kubuhakana. Papati umuti nyabuna uri mu guhitamwo kubaka igisagara gishasha aho abantu n'Imana babaho mu bunywanyi aho guhitamwo kongera kuduza umunara w'i Babele. Nchuti namwe bakunzi mwari mu ruteze yompi aniho amakuru twe twabateguriye agarukiye mwakoze gututega yompi naho butaha. Jean Paul Nshimezimana ku bwa Radio Vaticano.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Mes auditeurs, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
4: Marchons avec le pape. Aidons le pape dans sa mission de paix, d'espérance, de charité. Soutenez le Saint-Père. Faites un don au denier de Saint-Pierre. Rendez-vous sur le site www.obolo-di-san-pietro.va.